Jesus. Landere baba boshama. Onyada fwa utie menede. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko ko wachi swa enye ye. Onwo ni awon famfa. Neda di me kamfu onyame egwa ma kura wo hibia ko wani kura no. Ede no ma. Senede oba mi enyina kwa mu ni a chenedi na ye yinaya. Odi ya baba ko tru yenku ni mbie no wati.